0: Kıymetli dostlar, Bosna Hersek'teyiz. Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gönül köprüsü olan Mostar Köprüsü'nün tam karşısındayız. Sevgili Miralem hocamızla birlikteyiz. Kendisinden hem Mostar'ın tarihini hem de kültür sanat çalışmalarıyla ilgili bilgi alacağız. Kıymetli hocam, bize Mostar'ı anlatır mısınız?
1: Mostar kao grad je jedan od najljepših gradova na svijetu ovdje, bar za nas, a i sve one koji dođu ovdje da ga posjete. Mostar ima danas trenutno oko 120.000 stanovnika, među kojima je pola Bošnjaka, muslimana. Temelje ovog grada je ipak postavila Osmansko carstvo i evo kao preko 600 godina govorimo o Mostaru, o ovom kulturi, o ovim adetima, o običajima, o našim džamijama i o našem starom mostu kojega je gradio veliki vezir sultan, a graditelj je bio Hajrudin Sinan Mimar. Stari most imao sam čast da kao predstavnik grada Mostara postavim zadnji kamen u most za čep. Postavio sam to sa gradonačelnicima i sa svim predsjednicima opština tada u tome gradu. Mostar jeste prestolnica kulture. Mi smo kao ljudi koji se bavimo kulturom postavili pitanje Europi da Mostar bude prestolnica kulture, a ne Rijeka, a ne Beograd, a ne Zagreb. Mogu da kažem ovo da u Mostaru postoji jako puno kulturnih manifestacija, festivala, vezano i za pjesmu, i za svirku, i za muziku. Ima dosta manifestacija koje se rade na edukaciji kulture, kulturnih sadržaja. Danas dosta mladih ljudi živi ovdje koji žele da pokažu da mogu da sačuvaju dio kulture koju su prije njih postavili njihovi preci, oci, djedovi i tako dalje. Danas u Mostaru možemo da svaki dan nađemo preko hiljade posjetilaca, turista, stranjaca, bilo koje zemlje, a najviše naše braće Turaka. Najviše.

Mostar kao grad, kao svjetski centar kulture, ima jako puno kulturnih sadržaja u okviru ljetne manifestacije. Najpoznatija je kulturno-mostarsko ljeto. Tu se dešavaju i od izložbi, od muzičkih sadržaja, od folklornih sadržaja, od predstavljanja razvoja ovoga grada, razvoja turizma.

0: Kulturno-umetničko društvo Bijelo polje je jedno od onih koji gravitiraju u ovom dijelu grada Mostara, a ono datira od 1948. godine, datira i pronosi kulturu naroda ovog kraja, naroda ove zemlje. U Mostaru postoji još kulturno-umetničko društvo Podvaleže i Blagaj. Zajedno činimo kulturu ove šire lokalne zajednice našeg ovdje grada i promovišemo kulture svih naroda koji žive ovdje. Želimo da sačuvamo kulturu, ne želimo da se dijelimo. Želimo da budemo jedni, da budemo svoji na svome i da živimo zajedno u ovome svijetu. Promovišemo dio nošnje, sadržaja, promovišemo dio kulturne tradicije naše i koristimo sve ono što je iz prijašnjeg vremena ostalo i dobar dio kulture Turske, naroda iz Turske, gdje dijelimo sa njima kulturne manifestacije i dolaze kod nas u goste i idemo kod njih u goste. Želimo da sačuvamo taj dio jer kultura Turske i kultura Bosne i Hercegovine ima sličnosti, pa posljednjih 600 godina mi smo živjeli zajedno.
1: Jeste. Hvala puno.
0: Hvala vama. Živi bili. Živi bili. Hvala lijepo.